asuti wodi akohuo ensranka no se kuni ma wura didi kuni ma wura didi eti boni die na se wadi wo wo sene ni mona se wanya fa hudia kama mo santia sa se yeni banyina na yeni se die wena mi ete na ba mi na ni o enewie mi se na ba mi na ni na ba mi na ni na ba mi na ni na ba mi na ni na ga ma ma sa ni na ti o sanita wati me firi wo.